0: Glasi se glasno.
1: Premnogo pozitiva, super, ekstra.
0: Kanal 77. Novo na Kanal 77.